0: en kart over en hytta var en og god råd og krav til hytte, en som låner hytta og ja, det var skrive en som i reglement og krav og dette var da delt ut og det var enkelt som fikk og, ja. Så det var jo greit det så da var jeg på hjernen med seg, det var kanskje helt i stillesvalt så kom det en som med nøkkelen og jeg på den, vet du var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra men, og så fikk jeg i den salva bende og lurte på og bende og hytte kom ikke ha med dette å gjøre Jeg skjønte ikke. Jo, så han sånn. Og ble dopet av meg. Her står det sånn. Samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det ikke der. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
1: Ja.
0: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her i. Ja. Og han prøvde seg
1: ja.
0: Ja. Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Europa Stjerne Metall og han ble på mann ja, han søkte hytte etterpå og da han skjønte
1: ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
0: framleie ikke tillatt
1: ja.
0: Det der og det her at du, hvis du har fått hytta, ja. Så kan ikke du leie bort den opp meg og kanskje litt ekstra betaling framleie, det var en annen del samleie
1: ja

0: Dreamt, baby. Sander, jeg lurer på en ting.
1: Ja, hei.
0: Har du hørt om Mandela-effekten?
1: Ja, det har jeg.
0: Det at man tror at noe var annerledes enn det det er. Et godt eksempel jo på Monopol.
1: Ja.
0: Og der har du jo denne mannen med flosshatt.
1: Yep.
0: Og noen hevder at han aldri har hatt en sånn brille.
1: Ja, det, jeg har hørt om det også.
0: Men har han brille eller har han ikke brille?
1: Han har egentlig ikke.
0: Ja, men folk tror at han har.
1: Folk tror det, ja.
0: Og så det andre ting.
1: Jeg også tror.
0: Som på en måte man kan huske, men som ikke sånn man tror man husker. Ja, men du skjønner det at hjernen vår lurer oss. Fordi du skal jo ikke stole på din egen hjerne egentlig, har jeg hørt.
2: Nei.
0: Vet du hvorfor? Fordi at du kan faktisk få falske minner. Det et lite sånn fun fact på Google her nå, som vi har spurt AI-modusen til Google. Det tar i snitt bare 3 timer med manipulering i et intervju og overbevise et menneske om at de har begått en forbrytelse i ungdommen som aldri har skjedd.
1: Ja, for jeg husker, det er mange plasser. Ja. Hvis jeg har kjørt en plass, så husker jeg at jeg føler at jeg har vært her før.
0: Ja, sånn déjà vu.
1: Kanskje det hjernen da. Som, bare...
0: Men så det lett å plante minner, falske minner, ting som du ikke har opplevd.
1: Ja.
0: Og så det at det som også litt sånn artig fun fact at vi bruker jo tommeren til å åpne telefonen med, fordi at fingeravtrykket jo ganske unikt på menneskene.
1: Ja.
0: Men nå leser jeg her at tunga også sånn. Tenk at vi skulle lokke opp telefonen med tunga.
1: Nei, da hadde ikke jeg lånt bort den eller noe.
0: Vent, skal jeg bare sleike opp telefonen her? Guffent.
1: Det merkelig.
0: Nå vi på kropp og hjerne på fun facts. En ting til da. Å nyse.
1: Mm.
0: Det er veldig godt å nyse, synes jeg.
1: Ja, jeg også.
0: Ja.
1: Jeg synes det godt.
0: Jeg liker å nyse. Å nyse høyt. Hvordan det med deg?
1: Når jeg på skolen, som da jeg hadde tentamen, så var jeg generelt ganske snørret og nysete. Da nøyste jeg mye.
0: Er ikke det vanlig at når du helst ikke skal det, så må du?
1: Ja.
0: Gjesping jo sånn som også smittsomt. Hvis en gjesper, så gjesper alle.
1: Jeg går jo rundt og gjesper i dag, og jeg er ganske trøtt også. Så det...
0: Ja. Men du kan ikke nyse mens du sover.
1: Nei, det...
0: Nei. Fordi hjernen din automatisk skruer av nysrefleksen under remsøvn.
1: Ah.
0: Så for det en ting som irriterende, så det at du kjenner at en nys på vei. Men så får du ikke nyst.
1: Det irriterende.
0: Det er veldig... Ja, det irriterende. Det andre ting du tenker irriterende?
1: Det er veldig mye, men jeg kommer ikke på... Det er veldig mye, men jeg husker ikke en spesifikk ting.
0: Ja,

0: kanskje vi egentlig skulle hatt en sånn fast spalte her som heter Fun Facts med Sander.
1: Ja.
0: Kunne jo vært det. Det jo nesten det nå, fordi altså, vi finner jo disse her, det, jo, vet, det kan jo godt hende at kunstig intelligens finner på fun facts også. Jeg vet ikke.
1: Ja, det
0: for kan... noe av det høres jo urealistisk ut.
1: Ja.
0: Men du redd for, har du sett disse hai-filmene? Hva heter de for noe da?
1: Hai-sobber.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, men jeg vet hva det går ut på.
0: Ja, du redd for dyr i vannet?
1: Jeg litt redd for dypt hav, ja. Og sånn mørke hav.
0: Så. Nå jo ikke Mjøsa noe sånt sted hvor det noe skumle dyr, men hvis du kommer til havet, så det jo med en gang både krabber og brennmaneiter, og det ikke måte på.
1: Ja.
0: Men du vet at du har større sjanse for å bli bitt av et menneske på T-banen i New York enn å bli angrepet av en haj i havet?
1: Jeg lurer på hvor du får den statistikken herfra.
0: Ja, det var akkurat det. Det var derfor jeg sa det nå på starten, at hvordan i all verdens dager har man funnet ut dette her?
1: Ja, men jeg har hørt at det veldig sjelden at en haj biter. Men jeg visste ikke at det var et menneske i New York.
0: Kuer. Hvor ofte har du borte i en ku?
1: Nei,
0: altså ikke folk som som kuer, altså, men ordentlig kuer.
1: Nei, de har jo kuer opp at mormor og bestefaren min da, ja. Rett utenfor huset.
0: Og da det litt morsomt å lese her at kuer faktisk har bestevenner. For du tenker liksom, tenker ikke på det?
1: Ja, at de litt som andre, ikke så husdyr, at de brygger seg ikke så...
0: La oss si at du står på jordet da, og tygger gresset ditt, og alt i den skjønneste orden, og så bestevennen din borte. Da får du panikk.
1: Ja. Ja.
0: Hadde du gjort det? Nei, for det første så hadde du sikkert ikke stått og spist gress på jordet.
1: Ja, og så vet jeg ikke om jeg hadde vært fanget i et sånt... Ja.
0: Men kuer blir stressa for høyere puls hvis de blir separert fra sin faste bestevenn i flokken.
1: Jeg lurer på hvordan de uttrykker seg, ja. Som venner.
0: Kan jo hende at de hvor du?
1: Det kan hende.
0: det noe sånt? Jeg vet ikke. Men da vet ikke om vi har blitt smartere eller ikke.
1: Jeg kommer nok til å glemme mye av det.
0: Men... ja, det var akkurat glemte.

0: Kanskje vi skulle hatt en fanfare. Jeg vet ikke om dette her bra eller ikke, men det i alle fall sånn at du la merke til at det noe som foregår i radioen din. Konkurranse.
1: Ja.
0: Denne uka her, ta bildet av din favorittis. Jeg ville tatt bildet av en is med lakris.
1: Lakrisis.
0: Lakrisis. Og du da?
1: Nei, det kommer litt an på. Altså en vanlig pinnis-typ, så det enten gullpinne, lollipop eller kjempeis.
0: Hvis du har lyst på 500 kroner til å kjøpe noe for på europris på Amfi Raufoss, så ta et bilde vel av din favorittis. Send det til oss på Snap Toten Radioen. Og så det med i trekninga på fredag om, ja, disse 500
1: kroner. Varer for 500 kroner
0: Varer på europris. Jeg greier ikke å prate engang ennå.
1: Nei, du bare sitter og tenker på is. Du.
0: Jeg tenker på is. Jeg veldig, jeg nok i oversnitt glad i is.
1: Jeg også.
0: Jeg kan jo bare fortelle en ting i og med at vi snakker om dette her. Kan jeg være sånn snakke fortrolig til deg nå?
1: Ja, det kan du, det ingen andre enn meg som ingen hører på nå.
0: Du skjønner at isbilen fant ut at jeg kjøpte veldig mye is, så den stoppet jo på utsida av trappa mi. Og jeg kjøpte i poser og sekk, vet du, hver gang den kom. Ja. Men så fant jeg ut at det jo, unnskyld at jeg sier det, dyrt. Det jo så dyrt. De er høye priser.
1: Ja, og det jo ikke noe sånn supertilbud, men det det at de kommer helt hjem til deg da.
0: Ja, men og så kan du kjøpe liksom den samme isen på butikken borti her da, for mye billigere da.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at nei, da slutter jeg med det, men hver gang den isbilen kommer nå, så gjemmer jeg meg bak gardina. For jeg later som jeg ikke hjemme, slår av lys og sitter helt stille til den har kjørt forbi. Ja. På grunn av dårlig samvittighet da. Bare nei, å, skulle jeg gått ut, skal jeg ikke? Og så holder du deg liksom fast i sofaen og bare venter til den har kjørt.
1: Så det høres traumatisk ut, Brintesen.
0: Hvis du søker meg opp på TikTok, Alex Brintesen, der ligger det en video av meg som nettopp har fylt fryseren med is, så kan du

0: se hvor mye is det I fryseren min. Det var en sånn reklame på min egen TikTok der, altså. Men, du på TikTok, Kristin?
1: Jeg det.
0: Ja. Mm. Og det Totenradion også?
1: Det vi. Ja. Men vi ikke veldig aktive der. Det, Nei, vi, men det har vi lovt å prøve å skjerpe oss på.
0: Ja, vi må legge ut en video eller to. Ja. Vi må nok det. Men bli med. Det var konkurransen vi snakket om, ja.
1: Det var det.
0: Ta bildet av din favorittis, send til Totenradion på Snap, og vinn.
1: Ja, du kan vinne varer for inntil 500 kroner på Europris på Amfi på Raufoss.
0: Ja.
1: Og... Det som lurt at du, hvis du tar flere bilder med flere ulike istyper, så kan du spise fryktelig mye is.
0: Ja, det kan du også.
1: Mm-hmm.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moro.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

seg I slutten på denne dagen også da. Akkurat hørt Alex Warren og Jelly Roll med låta Bloodline. Så det Bruno Mars sin tur som synger om Young Girls. Vet ikke om jeg føler meg så veldig ung. Jeg driver jo hosta og harka I ukes tid nå, men jeg ikke så fryktelig gammel heller, egentlig. Men takk for følge, og så høres vi igjen I morgen.

0: Sander, jeg lurer på en ting.
1: Ja, hei.
0: Har du hørt om Mandela-effekten?
1: Ja, det har jeg.
0: Det at man tror at noe var annerledes enn det det er. Et godt eksempel jo på Monopol.
1: Ja.
0: Og der har du jo denne mannen med flosshatt.
1: Yep.
0: Og noen hevder at han aldri har hatt en sånn brille.
1: Ja, det, jeg har hørt om det også.
0: Men har han brille, eller har han ikke brille?
1: Han har egentlig ikke.
0: Ja, men folk tror at han har.
1: Folk tror det, ja.
0: Og så er det andre ting.
1: Jeg også tror.
0: Som på en måte man kan huske, men som ikke er sånn man tror man husker. Ja, men du skjønner det at hjernen vår lurer oss. Fordi du skal jo ikke stole på din egen hjerne egentlig, har jeg hørt.
2: Nei.
0: Vet du hvorfor? Fordi at du kan faktisk få falske minner. Det et lite sånn fun fact på Google her nå, som vi har spurt AI-modusen til Google. Det tar i snitt bare 3 timer med manipulering i et intervju og overbevise et menneske om at de har begått en forbrytelse i ungdommen som aldri har skjedd.
1: Ja, fordi jeg husker, det er mange plasser. Ja. Hvis jeg har kjørt en plass, så husker jeg at jeg føler at jeg har vært her før.
0: Ja, sånn déjà vu.
1: Kanskje det hjernen da, som bare...
0: Men så det lett å plante minner, falske minner, ting som du ikke har opplevd.
1: Ja.
0: Og så det som også litt sånn artig fun fact at vi bruker jo tommeren til å åpne telefonen med. Fordi at fingeravtrykket jo ganske unikt på menneskene.
1: Ja.
0: Men nå leser jeg her at tunga er også sånn. Tenk at vi skulle lokke opp telefonen med tunga.
1: Nei, da hadde ikke jeg lånt bort den eller noe.
0: Men det skal jeg bare sleike opp telefonen her. Guffent.
1: Det merkelig.
0: Nå vi på kropp og hjerne på fun facts. En ting til da. Å nyse.
1: Mm.
0: Det er veldig godt å nyse, synes jeg.
1: Ja, jeg også.
0: Ja.
1: Jeg synes det er godt.
0: Jeg liker å nyse høyt. Hvordan er det med deg?
1: Når jeg er på skolen, som da jeg hadde tentamen, så var jeg generelt ganske snørret og nysete. Da nøyste jeg mye.
0: Er ikke det vanlig at når du helst ikke skal det, så må du?
1: Ja.
0: Gjesping jo sånn som også smittsomt. Hvis en gjesper, så gjesper alle.
1: Jeg går jo rundt og gjesper i dag, og jeg er ganske trøtt også, så det
0: Ja, men du kan ikke nyse mens du sover.
1: Nei, det...
0: Nei, fordi hjernen din automatisk skrur av nysrefleksen under REM-søvn.
1: Ah.
0: Så, for er det en ting som irriterende, så det at du kjenner at en nys på vei.
1: Nei,
0: men
1: ja.
0: Så får du ikke nyst.
1: Det irriterende.
0: Det er veldig... Ja, det irriterende. Er det andre ting du tenker irriterende?
1: Det er veldig mye, men jeg kommer ikke på... Det er veldig mye, men jeg husker ikke en spesifikk ting.
0: Ja,

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga.

0: Tusen takk. Det var veldig fint. Jeg må få spørre deg, har du spilt lenge?
1: Ja. Jeg har spilt lenge.
0: Hvor lenge da?
1: Tre, fire.
0: Øver du mye hver dag, eller? Nei, sier mor. Ja. Er det gøy? Vet du hva, jeg har en liten konvolutt til dere. Og så tusen takk for at dere ville komme.
1: Tusen takk.

0: Totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.